Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ru Kristo. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo ni ishengero ry'Adventiste umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

uhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na Radio Gakiza.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: Nuko rero mwamaze kubyumva mu kamenyetso katangura n'ikiganiro ramuka amahoro co kuruno mu si w'isabato muri kano gatondo, aho rero mugiye kwakura muciye ku nimero 62 ubusa gatandatu kugira mwifurize igitondo ciza abakunzi banyu. Hagati aho rero umunywanyi ku murongo, halo. Alo, mwaramutse.
1: Mahoro, mahoro.
0: Na mahoro, tuvugana nande?
1: Ngenda mu kigororero.
0: Ngenda mu kigororero. Mwaramutse mahoro.
1: Turashimye Imana, nasinzira hamo.
0: Natwe turashimye Imana, kaze mu kiganiro ramuka mahoro.
1: Bune umuryango wanjye turi kumwe ngaha mu kigororero.
0: Yego.
1: Muri bafana mama. Aho tuvukana bose ibitaro byaje isabato.
0: Yego.
1: Reka mbone imiryango y'abajya mu igorora imiryango y'abajya ibitaro byaje isabato. Ndamutse kugira ngo tuzabe ibitaro byaje isabato, Pascal kuyumva televiziyo kuyibumba, maze ku muganda tre. Ikaparo ku muganda ibitaro byaje isabato.
0: Yego.
1: Ere ku muganda ibitaro byaje isabato. Parece mushe ku ibitaro byaje isabato. Uko demo inyawe tido jajisa watu.
0: Ego.
1: Anu mwuse maramuta mahoro wa tido jajisa watu kwa mwana kote mwako.
0: Nda ushimile chane.
1: Oto.
0: Kajua gakiza kisoko yukuri mkorelo mwamaze kujumva. Kiganiro ni ramuka mahoro. Mega aho uherereye mwaramutse mahoro, twakure tubwire uko byifashe kandetse wifurize igitondo cyiza abakunzi bawe. Munywanyi ku murongo, alo.
2: Alo,
0: mwaramutse.
2: Imana.
0: Yego, tuvugana nande? Yego, bucumi ngaho mu runege muramahoro.
2: Muramahoro kandi tuvugana Imana.
0: Yego, duga rero ku ijambo.
2: Ndi kwitwa Kabane mu Rusando.
0: Yego.
2: Ikindi kitwa Kabane. Ikindi kitwa Mufasha wanjye n'ibibondo byanjye. Ikindi kitwa Birorera Imuzi. Ikindi kitwa Sabyumba Ikakamba. Ikindi kitwa Abanyamusaga bose.
0: Yego.
2: Ikindi kitwa Isengero ryo mu Runeke n'abarongozi bacyo. Kitondo kiza tumuneke, kitondo kiza tuma muruneke.
0: Yego.
2: Ama Imana ibandanye kubaheza, bikira murakoze.
0: Urakoze nawe.

0: baramwanje bari kumeko ni kunyanga mati bagira igikura cyiza
1: yego
0: bashi kumushkanja irangira tagira igitondo cyiza cy'isabato bo bwele watu samasona ari kwishima tagira igitondo cyiza
1: yego
0: bo baramwanje ari kucyadunda ari kunyanga mu bagira igitondo cyiza mama mondera matagira igitondo cyiza bamuyomba kuyibomba bagira igitondo cyiza
1: yego
0: bora mwene wacu ari bujumbura agira igitondo cyiza nyandwi Pierre amwene wacu safari n'abayibuke bari mu kibito cyo agira igitondo cyiza na manase mu kipumba agira igitondo cyiza oya wana ni n'igitondo cyiza mu kipumba
1: yeka ndagushimire

0: Alo?
1: Nyawo.
0: Mwaramutse?
1: Shabani Murusando ukinanya.
0: Shabani Murusando urahawe ikaze mu kiganiro ramukamahoro.
1: Wambere n'umbaye muro n'umufasha wange n'ibona ku gitondo cyiza.
0: Ndagushimira cyane.
1: Mbona iri ya kitaburoni muro n'ige cyose muro n'ige cyose cyane. Mbona hari ni Murusando na chama ya Murusando ku gitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ndagushimira cyane kuri uyu mwana n'ikaze ku yumba papa kamaro ku yumba cyiza.
0: Yego. Teka rero nkomeze kubashimira cyane bakunzi mwese bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri. Bumvise neza ko turi mu kiganiro ramukamahoro aho mwakura kugira ngo mwifurize igitondo cyiza abakunzi banyu, reka ndetse igitondo cy'isabato. Mwifurize rero mwebwe mwese mwamaze kwakura igitondo cyiza cy'isabato, reka ndetse namwe muri kumara kurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Mubandanye rero kugira imigisha myinshi iva ku mwami Imana na cyane cyane kuri mwebwe mwese mwamenye isabato kandi mukaba muyiruhuka. Umunywanyi ku murongo, alo.
2: Aoro.
0: Mwaramutse neza, tuvugana nande?
2: Mvugana na Senga kugira kane mu Rusando.
0: Senga ngaho mu Rusando rero muri Mpore.
2: Ni sawa ni sawa.
0: Kaze mu kiganiro ramukamahoro.
2: Yabagutasha mudame n'abana banje.
0: Nukwifuriza igitondo cyiza na cyane cyane cy'isabato abakunzi bawe sugutasha.
2: Ego.
0: Ego, duga kujambura hawe ikaze.
2: Abana banje n'umuryango wanje.
0: Ego.
2: Aro,
0: ndakumva bandanya. Allo.
2: Aro,
0: ndakumva. Alo.
2: Daburoni muruneke.
0: Ego.
2: Nasere muruneke. Natagisoni murusando. Numudame wiwe. Na sengiumba kumikoni.
0: Ego.
2: Namushikiwe. Ro.
0: Ndakumva.
2: Ro.
0: Alo. Umunywanyi wacu rero ntituriko tumvikana neza kumbura ga telefone kamugoye, ariko kandi reka ndamushimire cyane yipfurije abakunzi biwe igitondo cyiza na cyane cyane mu kiganiro ramukamahoro. Reka rero mwebwe mwese abakunzi bisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri mubandanya mudukurikira, nkomeze kubipfuriza igitondo cyiza cy'isabato aho mwerereye hose. Mwibuka ko mwanya rukuja na cyane cyane aho musanzwe musengera kugira ngo muruhuke isabato kuri uno munsi muriko muriga ijambo ry'Imana.

umutima wawe urinde ikirenge cyawe ugeze iyo ujya mu ngoro y'Imana. Rero ukwiye kurinda n'ibitekerezo byawe. Baririmbye bagize ko hale tumbera Yesu ngaho mu kigobe cya rubanza mu karirimbo kabo keza ati nahera cyane mu ngoro y'Imana saho gukinira. Ariko baritegurira rero kujya mu ngoro y'Imana kuri uno munsi. Mwumvire zino mpanuro z'abantu baririmbye, mwumva ko mu ngoro y'Imana ari aho kujya witonze ucishije bugufi, na cyane cyane kuba ugiye kwakira imigisha y'Imana. Ikiganiro Ramuka Amahoro. Reka rero nongera ndabipfuriza kubandanya mwakura kugira ngo mwipfurize abakunzi banyu igitondo cyiza mu kiganiro Ramuka Amahoro cyo kuri uno munsi.

0: Ni samirizi ya gakiza kisoko yukuri kiganiro ramuka mahoro munywanyi ku murongo. Allo.
1: Nami kimwe ni buho.
0: Amen amen.
1: Ndire ni ngozi ikimere jana.
0: Shire ngahe ngozi mura mahoro.
1: Bagi mu mwami ngishabatu.
0: Yego, urahawe ikaze rero mu kiganiro ramuka mahoro.
1: Ushaka kurambira ku mujyango wanje.
0: Yego.
1: Niragiye na zerubye. Yani muguye ifazi mukayanga na munyoga. Nataro mikiye nkana na gaza kitimere kana na mikiri ya kiringo na bito. Aho dusenga ngo kwishingira ngo seri ya kiringo izaba kanziza.
0: Yego.
1: Ani mu komeza gweza gwa ni magi mama benezera.
0: Yego.
1: Nimu pata wiyo. Ni bagi abamenye cy'amakuru bose kuri radio ya Gakiza.
0: Reka ndagushimire cyane.
1: Ayego dawo ni magi n'ikintu cyo kumubira bose na ikintu gisaba cyo ndiga.
0: Murakoze cyane.

0: Ramuka mahoro ati ni miburo amosi mu Gisovu igitondo cyiza kubizera bose bishingiro rya Gisovu na madame wanje nibibondo hamwe na Ismaeli mukinogono muheze gikunda gushimire cyane amosi Ati mwaramutse ndi Charles munyarure nipfurije igitondo cyiza umudamu wanje ibibondo imana ya mpaye na Wilson kumbeyi n'abasengera kumbeyi mwese ndagushimire cyane umunywanyi ku murongo allo
1: mahoro
0: mwaramutse neza tuvugana nande muherereye he
1: Muyaga na Phineas ari kungara niba bakwiye.
0: Yego Phineas ngaho kungara mwaramutse amahoro.
1: Waramutse amahoro kana kavura karaye karako.
0: Na kavura nako numugisha urabize.
1: Yego.
0: Yego Phineas ndaguhikaze mu kiganiro ramuka amahoro.
1: Reka nitwirire igitero kija kisaba tumeze mu mpaye murongo amenyesha makuru mwese.
0: Nge kanda gushimire cyane.
1: Umujyango turi kumwe wote kanda wifuza igitero kija kisaba to.
0: Yego.
1: Uri simura ambaza feti matonge jafe mpogoro edizo mkinombe ni mujango uiwe naboti mkichanga erike mkigirimbo
0: ego
1: Daniel Jirama hama na Francine Jirama nitera mkigoro lero hama na Amose mkigoro lero
0: ego
1: jagiswani mchivito kisantre jagiswani kujaka chanda mri jamiyeri nga ungende naro yize mkuvini
0: ego
1: Namuti kibutira sazi. Miburo ja miburo kumuhenga.
0: Yego.
1: Igitondo cyiza cy'isaba cyo kuri Feni ya Kinyabungere te hindora uri mu buyumu mutana za kuyisenderi. Nabo igitondo cyiza cy'isaba ku bandi bose kizima ya Feni ya Murakoze.
0: Ndagushimire cyane Feni yasi. Nisambiriza agakiza ku isoko y'ukuri ubona ko dusigaje iminota indwi gusa kugira ngo ikiganiro kigire neza neza ku musozo ariko kandi muri iyi minota isigaye ndashobora kwakira abatari bake umunywanyi ku murongo allo
2: allo
0: mwaramutse
2: mahoro mahoro
0: yego tuvugana nande muherereye he
2: basha cita mundenga ne jangorozi
0: no Chiza ni sawa.
2: Asha, nukuri ndashima. Mujyango rero naura.
0: Turashima Imana.
2: Asha, ni sawa kweri.
0: Yego, raha wikaze mu kiganiro rero ramuka mahoro.
2: Mbo, yego mbo, ngikanda cyiza wa mudamu wanje n'abana.
0: Yego.
2: Ambona unyani we mbona kumuganza ya ntahije ya ndiri ndizi na jiwa ntahije numvise sinawe gitondo cyiza. Yego mbona yego Dekambone Fabiola kumuganza, Tamporo kumuganza, Reze kumuganza, Masabo kumuganza, Sikobiri kumuganza, Tikitondo cyiza.
0: Yego.
2: Mishirine kumuganza, Tikitondo kumuganza, Tikitondo cyiza.
0: Yego.
2: Manira kizanga miyeri kumuganza, Tikitondo cyiza. Dekambone unya mikira mukigororero, Fredina mukigororero, Senamo tikibutira sazi, yani moku tikitondo cyiza. Ekambono unya niko demi ya bubu ye, tikitondo cyiza.
0: Yego.
2: Ke parite nga onye mushe, ko tikitondo cyiza ntibagiye, ungunya taboroni murune gere, ntibagiye, ungunya shabane murusando tikitondo cyiza. Jakisa murusando, ungunya, nyisa wangote nga onye, ndibutumbura tikitondo cyiza.
0: Yego.
2: Dekambone Manuel kumuganza tikitondo cyiza ntibagire sari bubenga tikitondo cyiza.
0: Ni wa nyuma.
2: Ubwo wa nyuma dekambone unyari yo kwibumba na serusi mu bitare ntibagire serusi kwibumba murakoze.
0: Ndagushimire cyane cyiza.
2: Ntibaje abantu bose bahurira hanga hanyi bubenga tikitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane.
2: Eta

0: hajya gakiza ku isoko yukuri iramuka mahoro. Allo,
1: yo
0: maramutse
1: aro chale
0: yego tuvugana nande muherereye he?
1: Naboti mu gitanga.
0: Naboti
1: yego
0: aho mu gitanga muri impore. Yego urahawe ikaze mu kiganiro aramuka mahoro.
1: Gitondo cyiza n'umuryango wawe mutaha.
0: Ndagushimire Naboti.
1: Amanandi n'ikintu cyose mu gihe wanjye n'abana.
0: Yego.
1: Ene wacu abarongozi ba mu gitanga cy'ikintu cyiza. Kuri yasi kongara kumererwa neza mu gihe wawe.
0: Yego cyane.
1: Ndamubwira ayibutira ati murora n'ije. Kadineri ayitira mbabe na Francine cy'ikintu cyiza.
0: Yego.
1: Cy'ikintu cyiza mudanda za kwisebera kumererwa neza.
0: Yego.
1: Algo no murwa bo rutakwi predicto me tiza. Tabeza ibo banza predicto me tiza.
0: Yego.
1: Are tenga o predicto me tiza mbuye kure. Aba dabati yako ni bamu gitanga predicto me tiza.
0: Yego.
1: Urenda o mukiga predicto me tiza mugenzi. Predicto me tiza kuri. Algo ni murwa bo ro. Ego kitanda jeza kuri cyashe aho ukari nzire na barakaka.
0: Urakoze cyane Naboti. Nkomeze guheza gigwani izere ko uri kuri tegura kuja gusenga.
1: Ego ego.
0: Mukomeze kugira umugisha rero ngaho mu gitanga.
1: Urakoze.
0: Ego.
2: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Ni samirizi ya Gakiza ku isoko yukuri wanako rero umunywanyi ari ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse.
3: Yego ndio kugwaye ku kanazi.
0: Ndio kugwaye ku kanazi ndaguhaye ikaze. Mu kiganiro
3: okay murakoze cyane. Abambere nimwe uko nipeze gitondo kiza mu kwa mayi moro.
0: Ndeka ndagushimire cyane.
3: Yego cyumba na mamenye shema kuri wa daga kiza so bari ki gitondo ki. Ndeka ntini buri gitondo kiza mu byango wange turi kumwe ngaha ku kanaza.
0: Yego.
3: Ndo kandi ba umwanya mu mvuga nakira mama kisha.
0: Allo.
4: Allo.
0: Mwaramutse.
4: Turashimi mwaramutse.
0: Yego. Ni kiganiro ramuka mahoro nifuriza abakunzi bawe igitondo cyiza.
4: Ndaramutse mahoro mukaza mwayi murongo.
0: Yego.
4: Ndaramutse mahoro nyandwi hande ku kanati amahoro. Ndaramutse nawe sore amahoro guti gitondo.
0: Yego.
4: Ndaramutse nati sone kuntu tenya munyabinotso. Nataneri munyabinotso.
0: Yego.
4: Ana pano neri namwe ibakiwe. Nemukile isaba tempisa.
0: Yego urakoze cyane reka ndagushimire.
4: Naam.
0: Usamirizi agakiza ku isoko yukuri ikiganiro ramuka mahoro amahigwe ku muntu umwe gusa hanyuma rero nce tuheraheza ikiganiro. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse.
3: Urashimana.
0: Ego ninde tuvugana?
3: Bonaventure Munyagitebeka.
0: Bonaventure Munyagitebeka ni we wa nyuma mu kiganiro ramuka mahoro reka ndaguhikaze.
3: Reka nimpuro zikitendo kiza ni sabato nziza umuryango wanjye hano mu Nyagitebeka.
0: Yego.
3: Reka nimpuro zikitendo kiza ndiyo ari muri Sudani. Reka nimpuro zikitendo kiza mesha kare muri Sudani. Reka nimpuro zikitendo kiza bara mwanje bari hano mu Nyagitebeka.
0: Yego.
3: Reka nimpuro zikitendo kiza korare kugira Yesu ndirimba hano mu Nyagitebeka. Reka nifuri zikitondo kize yari akuri radio agakiza. Reka nifuri zikitondo kiza abantu bose bazi kuzina rya Bonaventure Sudani ndabifuri zikitondo kiza ndaba murakoze.
0: Murakoze cyane mwese abo ngaho mu Nyagitebeka ndabifurize namwe igitondo cyiza.
1: Ego mugize neza.
0: Murakoze cyane. Samirizi agakiza ku isoko yukuri. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese abakunzi mwakuye. Mwipfuriza igitondo cyiza abagenzi ndetse inshuti zanyu. Reka namwe mwakomeje kudukurikirana mwese hamwe umwami Imana akomeze kubahezagira. Kiganiro Ramuka Mahoro cyo kuri uno munsi naha kigarukiye. Naho butaha mwari kumwe kuri mikro Jean-Claude Niyobungiro. Reka rero mwese rero ndabashimire cyane Imana ikomeze kubahezagira.
5: Ramuka Mahoro.
6: Ramuka Mahoro. Ramuka Mahoro.
7: Ramuka Amahoro.
8: Ramuka Mahoro. Ramuka Mahoro ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.5.

iwanyu isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

bagihagaze hano twese hamwe duhagaze dusenga Imana. Shimwa uhoraho Mana yacu nyen'ubwiranda bwose mu ijuru no mu isi. Wowe wadukundiye igitondo cyiza cy'isabato tukaba turi bazima dushima izina ryawe nuhawe icubahiro. Dukundire wowe umaze kutwemerera ko ubuzima bwacu bwongerwa iminsi yo kubaho, ariho benshi batandukanye nayo kandi bagatandukana n'inosi, ariko kandi ukaba udukundiye kongera kujya ku ijambo ryawe, haba mu ndirimbo cyangwa mu nsiguro. Turagusabye kugira ngo igikuru muri byose duhe guca bugufi no kwegerana nawe, duhe kuba amaso twita n'uhabwa icyubahiro. Hezagira ishengero ryawe ryagushengereye uyu munsi, uriho umugisha, maze umuntu wese aze kuva ngaha yumva ahagijwe n'ijuru, kuko tubisabye Imana mu izina rya ducunguye Yesu Kristo. Amen.

Adaga kiza ku isoko y'ukuri ikomeza kubifuriza kubanda yamugira isabato nziza aho buri muntu wese aherereye ariko adukurikirana ndabamiyesha ko ariko umunsi ugira ndwi umunsi w'isabato umunsi w'imigisha nshimire cyane Ferdinand Sinzira ariko arabashikana ko ikorera bera hariya mu Ruyaga ni hariya ifo kuri wa mu Rutana nene rero kandi mu mwanya turi busubireyo kugira ngo bakomeze n'integuro ndamisha rero mu mwanya ko mwari gukurikirana ikiganiro ayiwanye isabato yagenze gute no munsi rero nta bidukundiye vyuma nimuza kwikurikirana ahubwo tuja dusubira hariya nkuko mwari kumara kurikirana mu nteguro kugira ngo baheraheze ibikorwa byateguwe kuri uno munsi w'isabato Imana ikomeze kuzirikana buri muntu wese uteramanye na Radio Agakiza muri ano masaha Imana igire neza bitakunze ko mugende mu materaniro yabo nk'abandi.

murusengero kugira ngo mukurikirane integuro ariko kandi nizera ko mundi mwakurikiranye radi agakiza ko vyagenze neza ego cyane no kuri za YouTube nizera ko aho uri hose ubwo ufise telefone nini ya cyane birakunda ko ushobora kurikirana integuro bikunda ko uba ufise amamega birakunda gusenga ahuri ukavugana n'Imana biciye imikoraniro y'abandi ariko biciye kuhinga bwa none mikorera Imana ikomeze kugira neza no kuguhezagira kandi ubane kugira itato nziza umwami nyeni sabato ari Yesu Kristo umwami wacu akomeze kukuzirikana no kukwishyura ibibazo n'imitwaro ukomeza kumushikiriza kuno munsi wera.

nka korale nkuru y'ishengero nkuko musanzwe muyizi twashoboye gutunganya ako gushigikira radio agakiza karatubukeza si gushira ko icyo washigikije iradio kuko muzikuri iza cyane kuko Imana yaraduhezagiye

0: Egeranya akantu kari muri kano kabahasha rero uko baza kugasanga kameze bagashima uko nyene mu izina rya Yesu.
1: Murakoze cyane.
2: Haleluya.
1: Amina.
2: Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
1: Amen.
2: Nanje ku izina ni nyawe huwase matwe ubutumurose mbere twamenye inyuma ariko bipfa bacabaza uwo mwizera aho rero ubwa mbere

ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba kandi agiye kugaruka kujana biwe. Mwizere mugenzi niyaza uzojane nawe.